0: do DJ Tony.
1: Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora.
2: 97.9% da música.
1: Tá na hora.